0: Pulcița in Faith Falcico.
1: Sedem na se, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.